šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: radu unutar G20. Njemački ministar financija Lars Klingbeil izjavio je da Europa priprema novi paket sankcija protiv Rusije i ocijenio da je prijem ruskog ministra zabrinjavajući signal.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A argentinski fudbaler Lionel Messi saopštio je da je završio reprezentativnu karijeru poslije 21 godine igranja u nacionalnoj selekciji. On je naveo da se ispraznio i dodao da nema više šta da pruži reprezentaciji Argentine. Messi je izrazio zahvalnost svima koji su bili uz njega u posljednjih više od 20 godina reprezentativne karijere. 39-godišnji Messi je 2005. godine debitovao za Argentinu, a od tada je odigrao 207 utakmica i postigao 125 golova. Sa reprezentacijom je osvojio svjetsko prvenstvo 2022. godine, a igrao je u finalu ovogodišnjeg mundijala kao i 2014. godine. Također sa Argentinom dva puta bio šampion Copa Amerike. Argentinski fudbaler je sa 21 golom drugi najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Bijeljini i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 57 i 79. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 20, u Sarajevu, Doboju 21, u Bijeljini, Prijedoru i Zenici 22, u Trebinju 25, u Neumu 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Oča je bačena. Come on, Tarina! Big Radio.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

teritorijalni integritet Srbije, pružajući snažnu podršku u očuvanju ustavnog poretka i zaštiti državnih interesa Srbije na međunarodnoj sceni. Lideri država članica Šangajske organizacije za saradnju usvojili su danas na samitu u Biškeku deklaraciju. U deklaraciji su potvrdili opredjeljenost za jačanje regionalne bezbjednosti, ekonomske saradnje, rješavanje međunarodnih sporova mirnim putem, izgradnju pravednijeg i multipolarnog svjetskog poretka. Navodi se da organizacija nije vojno-politički blok, niti je usmjerena protiv drugih država i organizacija, počiva na principima suvereniteta, ravnopravnosti, nemiješanja unutrašnje poslove i uzajamnog poštovanja. Članice su izrazile zabrinutost zbog međunarodne bezbjednosne situacije, sukoba, energetskih i prehrambenih izazova, kao i klimatskih promjena, uz podršku jačanju uloge Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Posebne su istakle potrebu za saradnjom u borbi protiv terorizma, separatizma, ekstremizma, trgovine drogom i transnacionalnog kriminala, kao i za jačanjem sajber bezbjednosti i odgovornim razvojem vještačke inteligencije. Članice su osudile vojne udare na Iran i podržale njegov suverenitet i teritorijalni integritet. Kao ključ za mir na Bliskom istoku navele su sveobuhvatno i pravedno rješavanje palestinskog pitanja. Dva supertankera sa naftom pogođena su danas u kratkom vremenskom razmaku nepoznatim projektilima dok su prolazile kroz Ormuski Moreus. Tankeri su pogođeni, kako se još navodi, u trenutku dok su napuštali Perzijski zaliv. Guverner Centralne banke Irana odbacio je Trumpove tvrdnje da je iranska privreda pred ekonomskim kolapsom, poručivši da zemlja i dalje ostvaruje prihode u stranoj valuti i raspolaže dovoljnim deviznim rezervama. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći izvršen masovan napad na mete u Kijevu, Kijevskoj oblasti i ukrajinske luke. Navodi se, udar je izveden visokopreciznim oružjem i dronovima dugog dometa. Ukupno 12 ljudi je poginulo, uključujući jednog indijskog državljanina, a desetine drugih je povrijeđeno u napadu, objavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Nakon snažne eksplozije u Leningradskoj oblasti Rusije, stanovnici su prijavili požar. Incident se dogodio kod jednog tržnog centra blizu Sankt Peterburga. Još uvijek nema izvještaja o žrtvama. Grupa od 11 zemalja Europske unije zatražila je da se okonča opstruktivna politika veta, za koju tvrdi da je paralisala spoljno djelovanje bloka posljednjih godina, uz napomenu da princip iskrene saradnje mora imati prednost. Austrija, Danska, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Luksemburg, Holandija, Rumunija, Španija i Švedska u pismu insistiraju na ideji prelaska sa sistema jednoglasnosti na kvalifikovanu većinu u spoljnoj politici. U pismu se dodaje da se mora osigurati da kultura konsenzusa postiče zajedničku akciju, a ne da je sprečava. U suprotnom, kažu, imat ćemo legitimitet, ali ne i snagu.

0: vazduh je trenutno umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 68 i u Trebinju sa 75, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Tuzli 27, u Doboju 28, u Bijeljini, Prijedoru i Zenici 29, u Trebinju 32, u Neumu 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura do 31, u Hercegovini do 37 stepeni.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Sa srednjomjesečnom temperaturom od 26,3 stepena, avgust 2026. bio je najtopliji mjesec od početka mjerenja u Banja Luci. Također oboren je rekord za srednju maksimalnu temperaturu koja je iznosila 36,2 stepena. U avgustu ove godine u Banja Luci je registrovano čak 30 tropskih dana, odnosno dana sa maksimalnom temperaturom od 30 i više stepeni. Tokom čak 19 dana maksimalna temperatura prelazila je 35 stepeni, što je najveći broj takvih dana u jednom mjerenju od početka mjerenja. Tokom 4 dana maksimalna temperatura prelazila je 40 stepeni. Ovakva pojava u Banja Luci zabilježena je još samo 2 puta u julu 2007. i avgustu 2012. godine. Štrajk glađu danas je započelo 16 pritvorenika istražnog zatvora Podgorica, ovo je saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. O svemu je u skladu sa zakonskim obavezama obaviješten nadležni sud. Zahtjevi štrajkača nisu navedeni. Zemlje Šangajske organizacije za saradnju treba da se suprotstave miješanju spoljnih sila, unutrašnje poslove raznih zemalja, ugrožavanju političke bezbjednosti i podrivanju regionalne stabilnosti. Ovo je izjavio kineski predsjednik Xi Jinping na sastanku savjeta šefova država u Biškeku. Xi je posebno ukazao na tri sile zla koje predstavljaju transnacionalni organizovani kriminal, šverc droge i organizovani sistem telefonskih prevara. Dva supertankera sa naftom pogođena su danas u kratkom vremenskom razmaku nepoznatim projektilima dok su prolazila kroz Ormuski Moreus. Tankeri su pogođeni, kako se još navodi, u trenutku dok su napuštali Perzijski zaliv. Guverner